Ntolo pe nyanki enoxi emakasi kutama respect yonke jikelele kanye ne KZN yonke.

ishumi mzuzi sana pamoja mbali pani hora lesi shia galolonya. 0833423970 0833423970